0: VLR. Sange til hjertet.
1: Hit the beat and take it to the first note.

0: Du lytter til VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.